0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Арына Ярмакова.
3: Добрый вечер. Сёння на працягу гадзіны мы згадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
2: У Брэсце з 19 па 22 кастрычніка плануюць правесці беларуска-кітайскі турыстычны форум. Мерапрыемства аб'яднае больш за 150 удзельнікаў. У Брэсце збяруцца прадстаўнікі дзелавых колаў у сферы турындустрыі, дзяржаўных органаў і профільных асацыяцый з правінцыі Хубэй, Шаньсі, Гуйчжоу, гарадоў Пекін і Урумчы, Шанхай і іншых. У тым ліку на форуме чакаюць прадстаўнікоў кітайскай дыяспары, якія пражываюць у Беларусі. Праграма прадугледжвае панэльныя сесіі, перамовы, падпісанне мемарандумаў. Бакі абмяркуюць ключавыя тэмы для супрацоўніцтва, топавыя турыстычныя маршруты і лакацыі Брэсцкай вобласці і Кітая, выбудоўванне лагістыкі, укладанне ў турыстычную інфраструктуру, рэалізацыю сумесных праектаў, развіццё гасцінічнай базы, транспартнай лагістыкі, выкарыстанне цыфравізацыі ў індустрыі, падрыхтоўку кадраў.
3: Делегация Брэсцкай области на чале с наместником старшини аблвыканкама Михаилом Баценко наведала свободную экономичную зону, якая находится на мяжи вьетнамской провинции Лака и Китая. Нагадаем, экономичные зоны Брэста и провинции Лака подписали погоднение об супрацовництве. Белорусский бок ознайомился с уживальными технологиями у сферы организации транспортной логистики при изъяснении экспортно-импортных операций. Экономичная и правовая модель СЭС Брест затекавила вьетнамских партнеров, як узор для дальнейшего развития СЭС провинции Лакай.
2: У Брэсцкай вобласці ў стабілізацыйны фонд на міжсезонны перыяд закладуць больш за 3000 тонн яблыкаў. Як адзначыў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шуплянкоў, у рэгіёне ў сельскагаспадарчых арганізацыях фермерскіх гаспадарках прамысловыя яблыневыя сады займаюць больш за 4300 гектараў. Асноўныя вытворцы яблыкаў сканцэнтраваны ў Брэсцкім, Ляхавіцкім, Пружанскім і Столінскім раёнах.
3: У городе спадарожніку Брэста Жабінка абмеркавалі будаўніцтва новага мікрараёна. Рабочая нарада, дзе абмеркавалі план тэрыторыі новага раёна, адбылася пад кіраўніцтвам старшыні Жабінкаўскага райвыканкама Андрэя Кузьміча. Будаўніцтва новага мікрараёна прадугледжана генпланам. Новая тэрыторыя размесціцца ў раёне мікрараёна Шчуглікі за мостам у бок трасы М1. Праектам прадугледжваецца комплексная забудова тэрыторыі каля 30 жылых дамоў, аб'екты сацыяльнай інфраструктуры, установы адукацыі, гандлёвай і камерцыйнай памяшканні.
2: У Брэсце плануюць уладкаваць новы парк. Пра гэта паведаміў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сяргій Лабадзінскі. Праабражэнне чакае сквер у мікрараёне Дуброўка. У гэтым годзе будуць праведзеныя падрыхтоўчыя работы ў лясным масіве, абмежаваным вуліцай Беларускай, завулкам Сасновым, 8-м фортам. Яго плануецца добраўпарадкаваць, сказаў Сяргій Лабадзінскі. Спачатку камунальныя службы выдаляць інвазіўныя расліны і сухастойныя дрэвы, прыбяруць смецце. Паралельна спецыялісты займаюцца распрацоўкай перадпраектнай дакументацыі. Па словах Сяргія Лабадзінскага, маюць намер стварыць вялікі парк з дзіцячымі гульнявымі і спартыўнымі зонамі, з зонамі для прагулак, рэалізаваць задуманае намечана ў бліжэйшыя гады.
3: Брэсцкі навукова-тэхналагічны парк павялічыць арэндны фонд. Да канца года будуць уведзены ў эксплуатацыю новыя памяшканні. Сярод іх вытворчыя, офісныя і памяшканні для правядзення мерапрыемстваў. Акрамя пашырэння арэнднага фонду, важным элементам інфраструктуры Брэсцкага навукова-тэхналагічнага парку па-ранейшаму застаецца цэнтр калектыўнага карыстання. Ён абсталяваны сучасным абсталяваннем для высокатэхналагічнай апрацоўкі розных відаў матэрыялаў.
2: Брэсцкі гарвыканкам запрашае прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях архітэктур на планіровачнай канцэпцыі стаянкі для грамадскага транспарту ў раёне аўтавакзала па вуліцы Арджанікідзе. Аб'ект размесціцца паміж аўтавакзалам, чыгуначнымі шляхамі і вытворчымі будынкамі. Галоўная мэта – прылада паркоўкі для адстою гарадскіх аўтобусаў. Такая неабходнасць выклікана нязручнасцю размяшчэння і недастатковым памерам існуючай пляцоўкі. Канцэпцыі прадугледжана прылада паркоўкі на 44 машынамесцы, пракладка інжынерных сетак, будаўніцтва 7 пастоў электразарадных станцый электробусаў. Абмеркаванне пройдзе па 28 верасня. Ознайомиться с концепцией можно в инфоцентре и на официальном сайте Брэсцкага гарвыканкама.
3: У центры Барановичаў кардынальна зменіцца популярная пляцоўка. Пачалося добраўпарадкаванне пешаходнай тэрыторыі паміж вуліцамі Царука і Камсамольскай. Як паведамілі на прадпрыемстве Барановича Рамбуд, канцэпцыя абнаўлення прадугледжвае уладкаванне там яшчэ адной зоны адпачынку. Спецыялісты службы азелянення гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыбралі і перанеслі ў іншае месца хмызнякі. А рабочыя работники «Барана» вечерам будут сдымать старую сянажную плитку. Свою годину чакая новое покрытие. Будут установлены лихтары и лавки, каб гэты куток центральной частки «Барановичу» так само стал утульным и притягальным для отпочинку горожан.
2: Берастийский край – история, традиция, люди. У Бресте стартовал новый культурно-адукасийный проект. Сегодня областный краязнаучий музей представил новый проект, первое мероприемство якого будет присвечено 95-годию дня народжения Петра Федоровича Лысенки и ведомого археолога, доктора исторических наук, профессора и лауреата Державной премии Республики Беларусь. Дякуючи археологичным доследованиям Петра Лысенки было установлено першопочатковое место знаходжения старожитного Берестя. У гонор ученых у археологичном музее открыли мемориальную дошку и выставу «Першооткрывальник», подрихтованную на основе материалов со сбору краязнаучого музея. Выстава будет працевать до первого кастрычника.
3: Нагадаем, у эфира «Радио Брест» программа «Брестская область. Акценты». На протягу годины мы слухаем добрую музыку и говорим про головные подеи Брестской области.
2: Сустренимся после прогноза на дворе и музычной паузы.
1: И об надворье.
3: Поводле информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается переменная облачность. У ночи месцами краткочасовые дожди, у день пероважно без опадков. У ночные и ранешние годины месцами туман. Ветер полднево-заходний 3-8 метров в секунду. Температура по ветра по в области ночью 7-12, у день 18-23. У Барановичах ночью 7-9, у день 18-20. У Пинску ночью 8-10, у день 20-22. У Бресте ночью 10-12, у день 21-23.
1: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Арина Єрмакова і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
1: 24 вересня у Бресті пройде республіканський профсоюзний правовий прийом громадян, у рамках якого любий жадаючий зможе безплатно отримати кваліфікованої консультації юристів по питаннях оборони, працовних і соціально-економічних правов і інтересів. Так, допомогу гараджанам окаже головний правовий інспектор праці Білоруського профсоюзу роботників галін промисловості Белправмаш Іван Цыпко. При необхідності до вирішення питання притягнуть прокурорів. Союзный правовой прием разгорнется на двух городских пляцовках. С 9 до 11 годин консультации пройдут на фабрице «Брестские диваны» открытого акционерного товариства «Витебские диваны», а с 12 до 14 годин прием протягнется у будинку Брестского областного объединения профсоюзов. Организаторы звертают увагу, что для зручности жихаров уже открыты попередний запись, який ожидается по телефоне 35 04 71 по буднях с 8.30 до 16.30.
2: У Ляховичах будують спорткомплекс з басейном. Мясцовые жихары давно просили басейн. Ранее за плаванням ездили у Барановичи. Теперь объект включены у инвест-программу Брестской области. Будаўніцтва почалося у красавіку. Открыццё запланавана на 2027 год. Двухпавярховы будынак прибудуюць да мясцовай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы, злучаць пераходнай галерэяй. Пропускная здольнасць 99 чалавек у змену. На першым паверсе размесціцца тренажорная зала на 40 чалавек з распранальнямі і душавымі. На другим дитячий басейн до 15 человек и основный 25-метровый басейн на 44 человеки. Генеральным подрядчиком на объекте выступает открытое акционерное товариство «Пинск Саугазбуд». На сегодняшний день на будовничей пляцовце уже выполнены великий объем монолитных работ. Будовники частково узвели вонковые стены будинка, завершают заливание черновых подлог первого поверха и ведут наиважнейший технологичный этап – формирование чаши великого басейна.
1: У жніве гэтага года ў Брэсцкай вобласці ўдзельнічалі 27 жанчын. Пра гэта распавёў першы намеснік старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Віталь Рудзь. Паводле яго слоў, у брэсцкім рэгіёне ў жніве былі задзейнічаны больш за 6 тысяч чалавек, і моладзь удзельнічала ва ўборачнай кампаніі больш за 170 вадзіцеляў, 111 маладзёжных экіпажаў камбайнаў. Важна, што ў год беларускай жанчыны 27 жанчын удзельнічалі ва ўборачнай кампаніі, адзначыў Віталь Рудзь.
2: У Пінску на Берастейскай плануюць пабудаваць 3 10-павярховыя дамы. Пінскі гарвыканкам запрашае граждан прыняць удзел у грамадскім абмеркаванні архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі забудовы па адрасе вуліца Брэсцкая, 78. Праект прадугледжвае будаўніцтва 3 10-павярховых шматкватэрных дамоў на 340 кватэр. На прылеглай тэрыторыі плануюць уладкаваць паркоўкі і дзіцячыя пляцоўкі, велапаркінгі, пляцоўкі для смеццевых кантэйнераў і выгулу сабак, выканаць азеляненне і пракласці інжынерныя сеткі. Праектам улічаны патрабаванні па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Участак размешчаны ў паўднёва-заходняй частцы Пінска, паміж вуліцамі Свердлова і Брэсцкай, побач з пад'язной чыгуначнай галінкай і існуючай сядзібнай забудовай.
1: За сутки праз Жабінгаўскі цукровы завод праходзіць каля 10 тысяч тонн цукровых буракоў. Пра гэта распавёў генеральны дырэктар завода Александр Базнанскі. Прыкладна 60-65% гэтага аб'ёму паступае ў вагонах, астатнія дастаўляюць аўтамабільным транспартам. Такая схема звязана перш за ўсё з лагістыкай. Многія гаспадаркі знаходзяцца на значнай адлегласці ад Жабінкі. Таму перавозіць вялікія партыі па чыгунцы эканамічна гэта згодней. Сярод беларускіх цукровых заводаў менавіта ў нас доля чыгуначных паставак асабліва вялікая. Сезон перапрацоўкі цукровых буракоў арыентыровачна працягнецца да пачатку студзеня, адзначыў Александр Пазнанскі.
2: У аграгарадку Жамчужны Баранавіцкага района далі афіцыйны старт рэспубліканскай акцыі «Сады надзеі», якая праходзіць у рамках конкурсу «Гаспадары зямлі роднай». Удзельнікамі цырымоніі сталі вучні Жамчужнінскай сярэдняй школы і навучэнцы Навамышскага дзяржаўнага аграрнага каледжа, якім пасля святочнай часткі трэба было адправіцца ў яблыневы сад. Летась удзельнікаў прымала Гродзенская вобласць. Гэтай восенню эстафету падхапіла Брэсцкая. Назіраючы за тым, як актыўна навучэнцы ўдзельнічаюць у зборы ўраджаю, узнікла ідэя арганізаваць і правесці рэспубліканскі конкурс «Гаспадары зямлі роднай» для таго, каб убачыць самых лепшых і заахвоціць іх, распавяла дырэктар Нацыянальнага цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Алена Ануфровіч. Вынікі конкурсу падвядуць ужо ў кастрычніку, тады ж на галоўнай рэспубліканскай пляцоўцы ўзнагародзяць пераможцаў.
1: У Кобрыне у дзень народнага адзінства адкрылі рух па рэканструяваным старым мосце. Сімвалічна, што гэты аб'ект адкрываецца ў дзень народнага адзінства, свята, якое ўзмацняе кансалідацыю ўсяго беларускага грамадства, нагадвае нам пра тое, што мы адзіны народ, які памятае і паважае гісторыю традыцыі, адзначыў кіраўнік раёна Александр Масіюк. Агульная даўжыня моста склала 109 метраў. Пры яго рэканструкцыі выкарыстаны 223 тоны металу. Пасля рэканструкцыі на мосце пашырылі пакрыццё праезнай часткі, зрабілі веладарожку.
2: Парк высокіх тэхналогій працягвае развіццё нацыянальнай стартап-экасістэмы. Адкрыты прыём заявак на рэспубліканскую акселерацыйную праграму для праектаў пачатковых стадый Space University. Гэта двухмесячная акселерацыйная праграма для навучэнцаў і супрацоўнікаў беларускіх ВНУ, якія хочуць запусціць свой стартап. Space University ўпершыню праходзіць у рэспубліканскім фармаце на базе 12 універсітэтаў па ўсёй краіне. У іх ліку і беларускі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Па выніках праграмы ўдзельнікі атрымліваюць не проста веды, а вопыт першага запуску, разумення сваіх памылак і каманду аднадумцаў, з якой можна рухацца далей. Зарэгістравацца можна на spaceuniversity.by да 23 гадзін 27 верасня.
1: Заўтра ў Жабінцы з 8 да 16 гадзін пройдзе 48-я Брэсцкая абласная выстава паляўнічых сабак. Мерапрыемства адбудзецца на стадыёне цукровага завода, вуліца Клімука 5. Выстава з'яўляецца племянным мерапрыемствам. Тут ацэньваюць якасць пагалоўя паляўнічых сабак, адбіраюць племянных вытворцаў, прапагандуюць паляўнічую сабакагадоўлю і заахвочваюць уладальнікаў лепшых сабак.
2: У рамках планавага пераўзбраення сіл спецыяльных аперацый у 38-й Брэсцкай асобнай гвардзійскай дэсантна-штурмавой брыгадзе прайшла ўрачыстая перадача чарговай партыі бронетэхнікі. Бронетранспарцёры БТР-82А аснашчаны 30-міліметровай аўтаматычнай гарматай, сучаснымі лічбавымі сродкамі сувязі, прыцэламі айчыннай вытворчасці і ўзмоцненай абаронай. Яны прыкметна падвысяць баявыя магчымасці штурмавых падраздзяленняў, а таксама забяспечаць высокую манеўранасць і бяспеку особистого складу.
1: У ефіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты» з 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наші пісні.

0: Еб на дворе.
1: Паводле інфармацыі Брэста Блгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі кароткачасовыя дажджы, удзень пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 7-12, удзень 18-23. У Баранавічах ноччу 7-9, удзень 18-20. У Пінску ноччу 8-10, удзень 20-22. У Брэсце ноччу 10-12, удзень 21-23.
2: Главное видео о жизни страны

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: З 26 верасня па 8 лістапада ў Брэсце па суботах і нядзелях будуць праходзіць традыцыйныя восеньскія кірмашы, дзе можна будзе купіць плодаагародніную, сельскагаспадарчую і іншую прадукцыю. Лакацыі ў асноўным звыклы для брэстаўчан, аднак спіс іх у гэтым сезоне скараціўся. Пляцоўка за гандлёвым цэнтрам «Дыдас Персія» больш не задзейнічаная. Дзяржаўнае прадпрыемства «Гандлёвы сэрвіс» і «Спажывецкі рынак» называе наступныя адрасы і даты. Гандаль разгорнецца 26-27 верасня, 3-4, 10 11, 17, 18, 24, 25, 31 кастрычніка, 1, 7 і 8 лістапада па трох адрасах. На вуліцы Гаўрылава 16, на праспекце Машэра 18 і на вуліцы Маскоўская 273В. Яшчэ адна пляцоўка Махновіча 6 будзе працаваць 26-27 верасня, 3-4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 кастрычніка і 1 лістапада. Кірмашы адкрыты з 8 до 16 гадзін.
1: У Брэсце сёння прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да дня памяці мучаніцкага скону пра падобнамучаніка Афанасія ігумена Брэсцкага. У гонар 378-й гадавіны позвігу Афанасія Брэсцкага ранней раніцай прайшоў крэсны ход. Маршрут пачаўся ў цэнтральнай частцы горада ад Сімеонаўскага кафедральнага сабора і прайшоў па вуліцах да свята Афанасіўскага мужчынскага манастыра. У яго храме боскую літургію ўзначаліў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін, патрыаршы экзарх усяе Беларусі.
2: Каля 19 тысяч вакансій заявлена наймальнікамі Брэсцкай вобласці на партал дзяржаўнай службы занятасці па стане на 1 верасня бягучага года. Гэта на 5800 вакансій менш, чым на 1 верасня 2025 года. 71% гэта вакансій па рабочых прафесіях. Найбольшая колькасць вакансій заявлена ў сферы прамысловасці, сельскай, лясной, рыбнай гаспадарцы, ў сферы гандлю, транспартнай дзейнасці, сферы аховы здароўя і сацыяльных паслуг, будаўнічай сферы. Забяспечанасць

0: і Маліка у кадрах па стане на 1 верасня складае 96,4%.
1: У вёсцы Тельмы-1 Брэсцкага района будуюць новую школу-сад, якую плануюць адкрыць да 1 верасня наступнага года. Гэта частка вялікай праграмы абнаўлення адукацыйнай інфраструктуры першага рэгіёну. Сёлета на будаўніцтва новых установ адукацыі в области накіравана больш за 50 мільёнаў рублёў. Будучы комплекс у Тельмах разлічаны на 471 месца, а пачатковая школа прыме 321 навучэнца, дзіцячы сад 150 выхаванцаў. Будынак будзе двухпавярховым з падвалам і тэхнічным падполлем. Тэрыторыя будзе падзелена па ўзростам і задачам.
0: Да канца года ў новым квартале забудовы мікрараёна Паўночны 2 ў Баранавічах плануецца ўвесці ў эксплуатацыю тры шматкватэрныя панэльныя жылыя дамы. Новы мікрараён на месцы былой вёскі Анісебавічы і яе ваколіц пачаў развівацца ў Баранавічах 5 гадоў таму. Цяпер на гэтым участку ўзвышаецца 16 жылых дамоў. Як паведаміў намеснік старшыні Баранавіцкага гарвыканкама Аляксандр Казека, мікрараён працягвае развівацца і ў гэтым годзе. Тут пачалася забудова новага квартала, які складаецца з 12 жылых шмат павярховак. Тры новабудоўлі плануецца здаць сёлета. У адной з іх ужо ідуць аздобныя працы, дзве іншыя яшчэ на стадыі будаўніцтва. Таксама ідзе будаўніцтва інжынерна-транспартнай інфраструктуры, уладкоўваюцца пешаходныя дарожкі, веладарожкі, з'явяцца сучасныя гульнявыя комплексы для дзяцей, праведзена добраўпарадкаванне і азеляненне.
1: У Белавежскай пушчы адбылася прэс-канферэнцыя для журналістаў і блогераў. Падрыхтоўка да фестывалю актыўна працягваецца. Нагадаем, што фестываль «Зубр-фэст» прымеркаваны да дзвюх важных падзей – Сусветнага дня турызма і Міжнароднага дня зубра. На сустрэчы абмеркавалі ўсе ключавыя моманты, якія тычацца гасцей – транспарт, размяшчэнне, білеты і праграму на два дні.
0: Каля 40 тысяч чалавек з моманту адкрыцця наведалі пастаянную музейную экспазіцыю аб канцэнтрацыйным лагеры «Бяроза Картузская». Пра гэта паведаміў старшыня бярозаўскага райвыканкама Вячаслаў Мятліцкі. На месцы канцлагера ў Бярозе адкрылі музейную экспазіцыю. Экспазіцыі 5 гадоў. За гэты час яе наведалі каля 40 тысяч чалавек. Мы расказваем пра трагізм падзей, якія тут здарыліся. Людзей спрабавалі развучыць быць беларусамі, але сіла народнага адзінства перадолела ўсе нягоды. Гэта прыклад стойкасці, мужнасці, героізму. У тым ліку пра яго хочам расказаць нашай моладзі, адзначыў старшыня райвыканкама. Ён дадаў, што таксама ў горадзе пастаянна добра ўпарадкоўваюць мемарыяльную зону побач з музейнай экспазіцыяй і абеліскам.
1: Новы суперхуткі і самы магутны ў краіне зарадны комплекс для электрамабіляў адкрылі сёння ў Кобрынскім раёне. Комплекс размешчаны паблізу АЗС на трасе М1 у раёне перасячэння М1 з Р-127. Ён абсталяваны зараднымі станцыямі магутнасцю ад 120 да 300 кВт з дынамічным размеркаваннем магутнасці. Усе яны маюць канектары GBT і CCS, распавялі ў кампаніі. Для ўладальнікаў электрамабіляў прадугледжана зона самаабслугоўвання і месцы для адпачынку. Побач так сама можна падкачаць колы і зрабіць уборку салона электрамабіля.
0: Па 11 кастрычніка на пляцоўцы каля ЦМТ разгорнецца шапіто Гомельскага дзяржаўнага цырка. Брэстаўчан чакае маштабная праграма «Таямніцы егіпецкіх пірамід». Пад купалам выступяць паветраныя гімнасты і акрабаты, эквілібрысты і артысты на батуце. Гледачоў таксама чакаюць больш за 30 відаў дрэсіраваных жывёл і птушак, шоу-балет і задорная клоунская трыа. Адзін з самых юных удзельнікаў праграмы – 6-гадовы Мацвій Ступак. Хлопчык выступае разам з бацькамі і ўжо асвойвае прафесію паветранага гімнаста.
1: У Брэсцкай вобласці рыхтуюцца да сезону вострых рэспіраторных інфекцый. У першым рэгіёне эпідэміялагічная сітуацыя па вострых рэспіраторных інфекцыях стабільная і кантралюемая, характэрная для дадзенага гадавога перыяду. У цяперашні час адзначаецца цыркуляцыя негрыпозных рэспіраторных вірусаў. У арганізацыях аховы здароўя вобласці завяршаецца падрыхтоўка да правядзення штогадовай вакцынацыі супраць грыпу і інфекцыі COVID-19.
0: Дзяржаўнае прадпрыемства СМЭП Брэсцкай вобласці інфармуе, што ў адпаведнасці з тэхнічным заданнем Упраўлення дзяржаўтаінспекцыі, Упраўлення ўнутраных спраў унесены змены ў арганізацыю руху транспартных сродкаў на скрыжаванні вуліц Радужная, Чырвонагвардзейская, Гарадская ў горадзе Брэсце пры выездзе з вуліцы Гарадской. Улічваецца дадзеную інфармацыю пры праездзе названага перасячэння.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
2: Брэсцкая вобласць. Акценты. Наши песни.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Арина Ермакова.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Промысловый комплекс областного центра объединяет 780 предприятий. У многих брестские марки добре известные за межами города и страны. Значная доля вытворчести припадает на харчовую промысловость. Открытое акционерное товариство «Савушкин продукт» выпускает больше за 350 наименее молочной продукции, обеспечивая 41,4% агульного объема промысловой вытворчести Бреста. Доля предприятия «Санта-Бремар», якое специализируется на перепроцовке рыбы, складает 17,5%. Открытое акционерное товариство «Брестский мясокомбинат» 7,4%. Широковядомая техника «Брест-газоаппарата» на «Брест-маши» развивается аутовытворчесть. Так само у городе выпускают лямпы, трикотаж, обсталевание для харшпраму, системы автоматики. Становшим прикладом стало обновление вытворчести пива. Предприемства обновляют ассортименты, укороняют инновации. Их доля достигнула 16,9%.
2: Галоўнае ўпраўленне юстыцыі брэсцкага аблвыканкама запрашае юных мастакоў і аніматараў пазмагацца за перамогу ў творчым конкурсе «Права на дзяцінства». Удзельнічаць могуць дзеці, якім яшчэ не споўнілася 18 гадоў. Арганізатары прапанавалі сур'ёзныя, але важныя тэмы: правы дзіцяці, падтрымка сям'і дзяржавы, абарона дзяцей-сірот, дзяцей з інваліднасцю і нават абавязкі самога дзіцяці. Усё гэта можна выказаць праз малюнак або анімацыю. Работы чакаюць на пошце ў Брэсце на праспекце Машэрава 6, а анімацыйны працы трэба адправіць на электронную пошту press@news.brest.us.gov.by, папярэдне загрузіўшы іх у воблака, каб члены журы маглі лёгка іх спампаваць. Лепшыя работы адправяцца на рэспубліканскі этап.
1: Напередодні дня машинобудовника на открытом акціонерном товаристві «Брестмаш» відбулося урочисте мероприємство. З надходячим професійним святом колектив повіншував перший намісник керівника адміністрації Московського району города Бреста Сергій Крачко, який подякував работникам за працю і відданість професії, і підкреслив, що за поспіхами підприємства стоїть щоденна кропотлива праця кожного спеціаліста. За добру сумлінну працю і найвищеше майстерство гоноровими грамотами і подячними листами адміністрації були ознагороджені работники предприемства.
2: 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» проходит у Бресте. У форуме принимают удел коллективы из 10 краин света – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Узбекистана. У программу вошло 30 спектаклей от 30 театральных коллективов. Представлены широкий спектр жанров – драматичные, музычные, экспериментальные постановки театра «Лялек», балет, оперы «Удзюй», а так само уличные представления. Тема юбилейного форума «Белая вежа» – 30 годов разом – золотый фонд фестивалю. Основу программы складают спектакли коллектива лауреатов минулых годов. Постановки проходят на 6 пляцовках города. Нагадаем, фестиваль пройдет по 19 вересня.
1: У Барановицком районе 3 кастрычника отбудется легкоатлетичный беговый трейл «Жирандоля-3». На этот раз местом его проведения станет парк «Готель Яркий» и вёска Колбовичи. Организаторами забегу, как и первых двух, выступают Барановицкий районный физкультурно-спортивный клуб «Надея» и сектор спорту Барановицкого райвыканкама. «Жирандоля» – это туристичная зона, якая охопливает город Барановичи, Барановицкий, Ляховицкий, Ганцевицкий районы. И забег – это махчимость открыть для себя популярное место отпочинку про спорт. Перший з їх пройшов на лижеролерной трасі Агрогородка Міра, другий у парку Живёл. У забегу можна прийняти удел усёй сям'ёй.
2: 19 і 20 вересня теплоход «Фрост» у Бресті планує по 6 рейсів, починаючи з 13:30. Місце посадки – причал для городського саду, спуск з вулиці Леніна побач з фонтаном. Нагадаємо, як тільки на борт подимає за 45 чоловік, теплоход відправляється у рейс, не чекаючи призначеного часу.
1: Зубрфест пройдзе 25 і 26 верасня ў Белавежскай пушчы на пляцоўцы ў Камянюках. У першы дзень дыхання Белавежскай пушчы 17:00 гасцей чакаюць музыка, інтэрактывы, гастранамічны квартал і кірмаш. На сцэне выступят Мікіта Бялько, гурт «Бандыты», Настя Краўчынка, Антоха МС, Піца і Люся Чаботіна, а завершыць вечар лазернае шоу. У другі дзень музычны запаведнік. Прагучаць хіты Германа Титова, Евы Польны, Ігора Ніколаева, гуртоў «Байсіці» і «Дразды». Фіналам стане 3D-проекция про историю Пушчи. Для детей подрихтована программа «Зубраняты» с квестами и майстер-классами.
2: У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі адкрыта выстава «Вытокі адзінства», прымеркаваная да Дня народнага адзінства. Яна заснавана на сапраўдных матэрыялах са збору музея. Некаторыя з прадстаўленых прадметаў экспануюцца ўпершыню, частка з іх адносіцца да катэгорыі рэдкіх. Гэта сапраўдныя транспаранты арганізацыі камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, камуністычнага саюза моладзі Заходняй Беларусі і улеткі 1920-1930 гадоў, якія адыгрывалі важную ролю ў нагляднай агітацыі. Выстава будзе працаваць да 31 кастрычніка.
1: З 18 па 20 верасня ў Пінску праходзіць прафілактычны комплекс «Падлетак». Ён накіраваны на папярэджанне безнагляднасці і правапарушэнняў сярод непаўналетніх. Асаблівая ўвага выяўленню падлеткаў схільных да правапарушэнняў, а таксама бацькам і асобам, якія ўцягваюць дзяцей у супрацьпраўную дзейнасць. Ім нагадаюць правілы паводзін, абавязкі пешаходаў і веласіпедыстаў, меры бяспекі на чыгунцы і правілы лічбавай гігіены.
2: У Брэсце да канца кастрычніка ўпершыню можна ўбачыць абраз «Спас нерукатворны» з фондаў абласнога краязнаўчага музея. Экспазіцыя адкрылася ў філіяле выратаваныя мастацкія каштоўнасці ў рамках цыклу з музейнай скарбніцы. Абраз створаны ў пачатку 20-га стагоддзя і ўпрыгожаны срэбнай рызай з рознакаляровымі стразамі. У 1987 годзе яе спрабавалі незаконна вывезці за мяжу, аднак абраз атрымалі брэсцкія мытнікі. Амаль 40 гадоў яна захоўвалася ў фондах музея, пасля чаго спецыялісты аднавілі пашкоджаныя фрагменты. Як распавяла вядучы навуковы супрацоўнік музея Наталя Пятрова, сёння ў фондах захоўваецца каля 2000 абразоў, многія з якіх з'яўляюцца рэдкімі і ўнікальнымі.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі першага рэгіёна вас знаёмілі Арына Ермакова і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі.